so I bet me a fanny pa bese 1,500. But in Nipana Basolo Hokomun Ru 500. It is an etedia, yenchem, neon for half, and rentia solibi. Said a baya yasol and yam mokantumu. If la paso noa, no dika or no coin and no see. Yam penny. Was eh? They say, when you apostle or have you, men are my apostle, it mean I met to no more, and yam penny at the idea. Was any de macana macana, so pa, would ye fa no media grow. And the papa no mission or ye no coremoa dear, or ye de beboa solino, or ye de yamiso on ye. And now what they have, Emma solibi, sa solene moa munomuntia can say the baya, a solene man offering on mutiano, o moon was in a keke, nemum, a baya de intia or moji offering. Unim say abrantie na onu tu ho na ofre ho apostle no wodi ba ko na ko eduro so amane yi wo shefom 2014 asa na make o shefom wo wu be se 12 years ni o shefom eye de na apostle mu a ye de ni firi kumase ye de ni firi wa se Ghana akọ Canada onko da asori ano no ni yonko etime ato na eduro ku no hwe ebushefo no me koso sa no ma wono ma no abusua mo experience no enye normal o emfa kristo sim say ye normal dabio oko israel efie bia obewuram bia no obawu se kwan na no omudi ade bia fa ne mezuza omudi abokwan na no na odi osu ye baifu a fa obeyi ni nyina wura fie ho na hwe de ebeye wo fie ho obeka wonu masem fast Kenano si efri Kumasi bankra ha no obi akọ ya so the headquarters wo all tie wo asori dananim wakotwa akoko aguso ati akoko niti e de ato alter no so adaya wabegi asase wo na nipa no kọ ho na ka che ni se area ha nyina papa ebi ni e de ha hye ni sa enti sa opesa wo ti asori wo ha na gina dia ji so yi ni firi ho enti obekume agu asori no obetwa akoko ha Et tu kasa eya sakeke. Me ko ya nkura ne kana me se na no ya mbo. Because me hu se wawu. Bo me hu se bamba e wa asase ne so no. Akwa na abawura ho no. Wawu. Wawu. Ene ya me no kasa o se fom. Na ni kasa me se obewu no ho no ma na yededere bae. Ebe ka de yakoso onyina. Ansana owu. Eche busiafo we ye woni pa boni fo wo wiase we mu a se wan sori anyina se obekoso power abrabo mu boa na na brante ba ko yale a ye de na ba na fo ho no e de na wo ya se me de me ye ne se busiafo fa nche me site obi a wase ofi a wi a ifi na I complete a wo ma metena mu no me sori a ho na me koja me nan ko ti a figu ho de enti na wase fi a wi a wo metena mu Kwati ya figu wa saa. Tiyeri ya ho. Babi ya mi kwati ya fi. Ante wa saa. Mi kwati ya fi. Babi ya yen kwati ya fi. Ena ama mafuwa honu yi. Enti sana fuwa honu wa. Enke sabri nka. Kwa dasudi kwa fufi aye toilet. She. Yasi sa abuabi anka wawa. Wawa. Onyai akika akika. Enti se obi de na fofra fofro ba oso na bibia ye no na ni so atene yire o o ma ho bio bible si abrante e fa ne paul sabani e fa ne so o ko tue sika ko gen krata e de nyame ma e kokot e ma ye kuom onam kwan so ko akoje fofra be ku peter mo enti sa yire mo bi striking no pa no da form afa kristo yesu sa se so ofre no Afe wajisi, yes, amasa. Mi pacho mi ura menye day. Oh, enti wose wo ya huanya. Obra yaka Yesu Kristo huwa samu ateno. Awa so wa njini ni na afedia. Yesu ni yini hucha wase. Afedia mejidi. Enti diya na menye. Sene ni suwa atenua. Amene niye mfura. Enkuwa njini da. Sana asasu wetie. Eni pape siye humbi ibi ansana yesuro. Kwa wawari anu ya wawari sake keo. Bebi ya nkofuo binam. Any normal money to talk money at you. Ha! Omo kura ya mabo. Eto bere bina kusho baby ni kunu kwada ya. Mi kunafa machi. Mi hesi ana mesram. Ukunu bamba bena wabamano.

0: your 20, go and do it and see.
1: Okay.
0: You will testify.
1: Okay.
0: But hunam bebre no, e se ubana mi ezame o. Ba niyama bi ti se tipaye. E ba po firim. No edru me tumi achire.
1: Okay.
0: Pressure e su se no. Niyama bi wa me chire na wa ye. Oba unse eba fom.
1: Eba fom.
0: Yes.
1: Okay.
0: Na unwa toka kira. Ba wa peso tu asye. Epa chao, na wa ishi yame.
1: Ampa.
0: Na di edi tu asye no. Na mi di eshe wunse.
1: Ampa.
0: Number one, obi a pressure da osu. Ama pa bi osore no mi sushie. Unya sore first thing from bed. Num warm water.
1: Warm water.
0: Warm water.
1: Hey!
0: Yeah, fire wajuma.
1: Anopens yo.
0: Anopens
1: yo. Okay.
0: And number two, wa pressure and diabetes. Ma goro, enye wa danfo.
1: Ah!
0: Bisi.
1: Bisi.
0: Yes. Bisi nye wa danfo.
1: Hey!
0: Ebuwa ni pedriya no. Inti de mwa uwi bisi no, ebuwa o system no. Na ebetumia a stabilize o pressure ne o diabetes.
1: Papa minti da say ba me mo enka nti tibre no na wo bi so minti say wo manya pressure da
0: sa that here enti wa ya le na da so sisi e de o wi a e be ma na aba fom ba ntu ase ma
1: ntu ase
0: ba wo wo nya nya ye no de prevention is better than cure
1: look re
0: young boys aba younger selba wo ho wi bi na fa bo wa pom din ehu ban enu ano no
1: bisi no
0: bisi no
1: papa obi so obi ne se beye koko ne se beshe
0: on the only brush obi chuchu ni si I never na o numa o so chuchu si a o si no en ye koko
1: ampa
0: o tie mi yim
1: okay
0: enu na ada ho
1: okay
0: ba wa wo de na aburu so e ha wo sia mi o chena na pa
1: okay
0: na de atwedi ampo de adu mi no na me fa ma no so ho to en ti na nkrankrom ha ahinfo bebere ye madam fofo en ti mbodi penyifo ni pa penyifo bebere ba
1: ampa
0: I didn't hear because of yale mi no enti enti na ye ka say yale we ska for yale
1: ampa
0: pressure and diabetes bura de nyankopo
1: ska for yale ampa
0: enti penyifo ba me ho because of yale we obu wa ne be ma ukura enye dwuma so re bra ntem o kiran na me man kora no soja na ebuba no om de tu jema ma na wa dwun so ogusu ohun beto
1: ah papa we be ne be ma wo no
0: complete.
1: What the abuba?
0: Yes. A special stone bi.
1: Hey!
0: Ti, me di tu jema, yeshi, na ye ko, na wajun so gusu na ajo, asa. Ahwa, abon so bema na jina su.
1: Hey, baba!
0: Ne ti ame kasa anse, se sun sumi ne kum bema na, mi yes adi ni mawa be jina su.
1: Se tutuma, kwa tena uye no.
0: Aye.
1: Woke.
0: Ma se ye hunam su amema udura ube numa, uhumba to kama.
1: Ampa.
0: No.
1: Edru rane kasa.
0: Enti na sese utua na mombra.
1: Na
0: dienda hone di achew.
1: Ampa.
0: No hunto.
1: No hunto. Papa, wabiti sebi yale. Yade o yale nise. Yebo ni moja, adebechina wa shotu moja. Yebo ni moja, adebechina wa shotu moja. Papa, zeni pede na wanye.
0: Zeni pe yon shen nson. Ye wakwa mienu. Ah, metu miya kasi miyansa.
1: Obia wako sati bienu muno.
0: Yes. Ye wahunam ene wosunsun.